samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Smatra se da oko 20% populacije pati od bolesti putovanja. Ona češće pogađa žene nego muškarce, a učestalost se povećava sa dužinom trajanja putovanja. Ukoliko želite da izbegnete bolest putovanja, pazite gdje ćete da sednete, nezavisno od toga koju vrstu prevoza koristite. Ako ste u autobusu, sedite na neko od sedišta iza prednje osovine, dok će vam u automobilu biti najbolje ako sednete na suvozačevo mesto. Naučnici ističu da nije važno samo gdje sedite, nego i u kom smeru gledate. Oni savjetuju da pokušate da uskladite pravac kretanja sa pogledom. Ako patite od bolesti putovanja i ne pomišljajte na čitanje ili igranje na telefonu, već radije gledajte kroz prozor. Bolest putovanja obično je ređa u vozu jer je brzina relativno konstantna, a smer pruge obično prilično pravolinijski. Nekima nije ugodno ako sede obrnuto od smera kretanja, pa zato pokušajte odabrati sedište koje gleda napred.
0: Dnevni radio magazin.
1: Najčešći sinonim za bolest putovanja je morska bolest, što ukazuje na to da mnogi najteže podnose plovidbu morem, posebno ako se plovi na talasima. Ako vam talasi ne čine dobro, pokušajte da se ispružite u kabini. To možda neće biti moguće jer na trajektima nema kreveta, pa i u tom slučaju najpametnije sesti na sredini broda jer je reč o najstabilnijem mestu u plovilu. Druga opcija je, ako to dopusti more, stajati na palubi i gledati u daljinu, odnosno u smeru horizonta. Gumene bombone ili žvakaće gume nekima će pomoći, dok drugi tvrde da je najbolje konzumirati lagani obrok pre putovanja kako želudac ne bi bio prazan. Naravno, postoje i lekovi koji pomažu u sprečavanju mučnine i povraćanja, ali takva bi opcija za decu mlađu od 12 godina trebala biti posljednja, kažu stručnjaci. Većina lekova najefikasnija je ako ih uzmete pola sata do sat vremena pre polaska.
0: Dnevni radio magazin.
1: Bolest putovanja nastaje jer mozak prima kontradiktorne signale. Telo je nepokretno, a osjećaj za ravnotežu registruje kretanje, odnosno kada centar za ravnotežu smešten u unutrašnjem uvu prima drugačije signale od ostalih receptora, posebno očnih. To se događa kada se nejednako krećemo, a te stalne promjene kretanja u smislu ljuljanja, poskakivanja, ubrzavanja i usporavanja ne možemo vidjeti, već samo osjetiti.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Smatra se da oko 20% populacije pati od bolesti putovanja. Ona češće pogađa žene nego muškarce, a učestalost se povećava sa dužinom trajanja putovanja. Ukoliko želite da izbegnete bolest putovanja, pazite gdje ćete da sednete, nezavisno od toga koju vrstu prevoza koristite. Ako ste u autobusu, sedite na neko od sedišta iza prednje osovine, dok će vam u automobilu biti najbolje ako sednete na suvozačevo mesto. Naučnici ističu da nije važno samo gdje sedite, nego i u kom smeru gledate. Oni savjetuju da pokušate da uskladite pravac kretanja sa pogledom. Ako patite od bolesti putovanja i ne pomišljajte na čitanje ili igranje na telefonu, već radije gledajte kroz prozor. Bolest putovanja obično je ređa u vozu jer je brzina relativno konstantna, a smer pruge obično prilično pravolinijski. Nekima nije ugodno ako sede obrnuto od smera kretanja, pa zato pokušajte odabrati sedište koje gleda napred.
0: Dnevni radio magazin.
1: Najčešći sinonim za bolest putovanja je morska bolest, što ukazuje na to da mnogi najteže podnose plovidbu morem, posebno ako se plovi na talasima. Ako vam talasi ne čine dobro, pokušajte da se ispružite u kabini. To možda neće biti moguće jer na trajektima nema kreveta, pa i u tom slučaju najpametnije sesti na sredini broda jer je reč o najstabilnijem mestu u plovilu. Druga opcija je, ako to dopusti more, stajati na palubi i gledati u daljinu, odnosno u smeru horizonta. Gumene bombone ili žvakaće gume nekima će pomoći, dok drugi tvrde da je najbolje konzumirati lagani obrok pre putovanja kako želudac ne bi bio prazan. Naravno, postoje i lekovi koji pomažu u sprečavanju mučnine i povraćanja, ali takva bi opcija za decu mlađu od 12 godina trebala biti posljednja, kažu stručnjaci. Većina lekova najefikasnija je ako ih uzmete pola sata do sat vremena pre polaska.
0: Dnevni radio magazin.
1: Bolest putovanja nastaje jer mozak prima kontradiktorne signale. Telo je nepokretno, a osjećaj za ravnotežu registruje kretanje, odnosno kada centar za ravnotežu smešten u unutrašnjem uvu prima drugačije signale od ostalih receptora, posebno očnih. To se događa kada se nejednako krećemo, a te stalne promjene kretanja u smislu ljuljanja, poskakivanja, ubrzavanja i usporavanja ne možemo vidjeti, već samo osjetiti.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Smatra se da oko 20% populacije pati od bolesti putovanja. Ona češće pogađa žene nego muškarce, a učestalost se povećava sa dužinom trajanja putovanja. Ukoliko želite da izbegnete bolest putovanja, pazite gdje ćete da sednete, nezavisno od toga koju vrstu prevoza koristite. Ako ste u autobusu, sedite na neko od sedišta iza prednje osovine, dok će vam u automobilu biti najbolje ako sednete na suvozačevo mesto. Naučnici ističu da nije važno samo gdje sedite, nego i u kom smeru gledate. Oni savjetuju da pokušate da uskladite pravac kretanja sa pogledom. Ako patite od bolesti putovanja i ne pomišljajte na čitanje ili igranje na telefonu, već radije gledajte kroz prozor. Bolest putovanja obično je ređa u vozu jer je brzina relativno konstantna, a smer pruge obično prilično pravolinijski. Nekima nije ugodno ako sede obrnuto od smera kretanja, pa zato pokušajte odabrati sedište koje gleda napred.
0: Dnevni radio magazin.
1: Najčešći sinonim za bolest putovanja je morska bolest, što ukazuje na to da mnogi najteže podnose plovidbu morem, posebno ako se plovi na talasima. Ako vam talasi ne čine dobro, pokušajte da se ispružite u kabini. To možda neće biti moguće jer na trajektima nema kreveta, pa i u tom slučaju najpametnije sesti na sredini broda jer je reč o najstabilnijem mestu u plovilu. Druga opcija je, ako to dopusti more, stajati na palubi i gledati u daljinu, odnosno u smeru horizonta. Gumene bombone ili žvakaće gume nekima će pomoći, dok drugi tvrde da je najbolje konzumirati lagani obrok pre putovanja kako želudac ne bi bio prazan. Naravno, postoje i lekovi koji pomažu u sprečavanju mučnine i povraćanja, ali takva bi opcija za decu mlađu od 12 godina trebala biti posljednja, kažu stručnjaci. Većina lekova najefikasnija je ako ih uzmete pola sata do sat vremena pre polaska.
0: Dnevni radio magazin.
1: Bolest putovanja nastaje jer mozak prima kontradiktorne signale. Telo je nepokretno, a osjećaj za ravnotežu registruje kretanje, odnosno kada centar za ravnotežu smešten u unutrašnjem uvu prima drugačije signale od ostalih receptora, posebno očnih. To se događa kada se nejednako krećemo, a te stalne promjene kretanja u smislu ljuljanja, poskakivanja, ubrzavanja i usporavanja ne možemo vidjeti, već samo osjetiti.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Smatra se da oko 20% populacije pati od bolesti putovanja. Ona češće pogađa žene nego muškarce, a učestalost se povećava sa dužinom trajanja putovanja. Ukoliko želite da izbegnete bolest putovanja, pazite gdje ćete da sednete, nezavisno od toga koju vrstu prevoza koristite. Ako ste u autobusu, sedite na neko od sedišta iza prednje osovine, dok će vam u automobilu biti najbolje ako sednete na suvozačevo mesto. Naučnici ističu da nije važno samo gdje sedite, nego i u kom smeru gledate. Oni savjetuju da pokušate da uskladite pravac kretanja sa pogledom. Ako patite od bolesti putovanja i ne pomišljajte na čitanje ili igranje na telefonu, već radije gledajte kroz prozor. Bolest putovanja obično je ređa u vozu jer je brzina relativno konstantna, a smer pruge obično prilično pravolinijski. Nekima nije ugodno ako sede obrnuto od smera kretanja, pa zato pokušajte odabrati sedište koje gleda napred.
0: Dnevni radio magazin.
1: Najčešći sinonim za bolest putovanja je morska bolest, što ukazuje na to da mnogi najteže podnose plovidbu morem, posebno ako se plovi na talasima. Ako vam talasi ne čine dobro, pokušajte da se ispružite u kabini. To možda neće biti moguće jer na trajektima nema kreveta, pa i u tom slučaju najpametnije sesti na sredini broda jer je reč o najstabilnijem mestu u plovilu. Druga opcija je, ako to dopusti more, stajati na palubi i gledati u daljinu, odnosno u smeru horizonta. Gumene bombone ili žvakaće gume nekima će pomoći, dok drugi tvrde da je najbolje konzumirati lagani obrok pre putovanja kako želudac ne bi bio prazan. Naravno, postoje i lekovi koji pomažu u sprečavanju mučnine i povraćanja, ali takva bi opcija za decu mlađu od 12 godina trebala biti posljednja, kažu stručnjaci. Većina lekova najefikasnija je ako ih uzmete pola sata do sat vremena pre polaska.
0: Dnevni radio magazin.
1: Bolest putovanja nastaje jer mozak prima kontradiktorne signale. Telo je nepokretno, a osjećaj za ravnotežu registruje kretanje, odnosno kada centar za ravnotežu smešten u unutrašnjem uvu prima drugačije signale od ostalih receptora, posebno očnih. To se događa kada se nejednako krećemo, a te stalne promjene kretanja u smislu ljuljanja, poskakivanja, ubrzavanja i usporavanja ne možemo vidjeti, već samo osjetiti.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.